Stille samles skyene. Stille gjetes de. Stille gresser de seg grå. Stille stuper de. Tusener dråper stuper. Stille samles regnet inn. Stille flyter elvene. Stille flyter Tjona i Angara. Stille flyter Angara i Jenisei. Stille flyter Luva i Lualaba. Stille flyter Mississippi. Slikker sine bredders sår. Stille flyter hun i landskapet. Favner det med kjærlige meander. Stille kommer elvene, avlingen til unnsetning.

min drukne rhododendron, full av deg. Full av deg, ditt festspill.